tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: den natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: nei, den var sånn, der er jo min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
1: jo,
0: feil.
1: Han sa
0: nei.
1: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
0: Han snakket om alle.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
4: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
4: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
5: Flott!
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Erik, flotteste, kuleste kongen, kondolerer.
1: Odd Magne skriver, kong Harald var helt konge på alle nivåer. Hvil I fred, min konge, med vennlig hilsen, en soldat, signerer da Odd Magne. 1904 nummeret, start med P4 hvis du vil sende en hilsen.

0: Takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske å være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til ham?
3: Tusen takk for alt du har gjort, og alt du har vært for Norge, og virkelig, du har vært en fin konge.
4: Takk, egentlig. Og at han ikke vil bli glemt.

Om et kvarter skal statsminister Støre holde en tale etter kong Haralds bortgang, og den får du direkte her på P4.

0: takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til ham?
3: Tusen takk for alt du har gjort og alt du har vært for Norge og virkelig du har vært en fin konge.
4: Takk, egentlig. Og at han ikke vil bli glemt.

0: Takk for alt du har vært for oss.
1: Hvis du skulle si en siste hilsen til kong Harald, hva hadde det vært?
2: Ja, da må det være hvil i fred. Jeg håper du treffer mange hyggelige folk der du kommer.
3: Takk for trotjeneste.
4: Jeg tror jo på noe etterpå. Og da ønsker jeg han alt godt.

0: Jeg tror han har betydd mye. Han har jo evnet oss å samle folket, som jeg sier, og dessuten tror jeg han er veldig respektert i utlandet.
1: Jeg tror han har betydd veldig mye. Han har samlet Norge, og han har ikke vært opptatt av politikk, men han har liksom klart å samle alle uansett hva vi tror og mener og hvordan vi er.
2: Hva føler du at kong Harald har betydd for Norge?
3: Han har betydd mye. Han har betydd mye for samholdet og inkluderingen i landet, synes jeg.
4: Jeg tror han har utvidet perspektivet på en del ting gjennom det han har gjort mot de valgene han har tatt. Bidra til mer toleranse.

0: Carola her på P4 på en spesiell fredag, hvor hele Norges bestefar har gått bort I dag morges. Jeg våknet til nyheten, og selv om det ikke var uventet etter gårsdagens melding fra Kongehuset, så var det jo likevel en veldig trist beskjed å få og starte dagen med. Han har jo vært med både meg og millioner av andre nordmenn gjennom et helt liv. Men I det triste så det også mye, jeg kjenner I hvert fall på en veldig stor takknemlighet I dag for den fantastiske personen han var. Og vi har møtt mange I dag som også har hatt behov for å nettopp takke Kong Harald for den han var og sette ord på nettopp det.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt overfor alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist I folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe I dag? Hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han... Menneskelighet og vissyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da og prøvde å holde dem sammen. Det det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt og det han har gjort og det han har vært I.
9: Han har stått I kriser for landet vårt, store kriser og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

0: Jeg synes det var litt trist, fordi han er jo kongen min. Det er jo en person som alltid har vært der, og når personer som alltid har vært der forsvinner, så er det jo litt trist. Selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Ja, og han er jo en person som virker som at han bryr seg, så da er det så lett å bry seg om han også.
1: Hva tror du kong Harald har betydd da, for Norge?
0: Jeg tror han har betydd ganske mye, fordi at han fronter Norge på en god måte. Han stiller alltid opp når det skjer noen ting, både hjemme her, og han stiller opp for Norge når han er i utlandet.

0: Joni Mitchell på P4. Og vi har jo hørt mange være til stede på Slottsplassen på tross av alt regnet. Ofte så er det jo de som har levd lengst som er flinkest til å sette ord på følelsene.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte er gleden der litt?
1: Det er å tenke tilbake på alt han har betydd for oss. Jeg er så gammel at jeg opplever tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Jeg tenker på det, ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det er helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det er virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg bare kan ikke si hva andre, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå, og det er at det er som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner, og dette er akkurat samme følelsen. Og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn, det har jeg skjønt nå.

0: Han har vært veldig samlende. Viktig. Jeg føler han har vært viktig for Norge.
1: Det har han alltid vært. Altså, han er jo, som alle sier, han har jo vært alles bestefar, på en måte. Så det er jo mer det at han er liksom i respekt til hva han har gjort, da.
2: Hvordan har du hatt det i dag? Eller sånn, hvordan reagerer man når man får en sånn nyhet?
1: Altså, det er, jeg er jo rasjonell nok til å vite at han var gammel og syk. Så det er jo mer det at det bare at det er trist.

0: Maria Mena på P4. På en dag hvor vi hedrer Kong Haralds minne, og det mange som føler behov for å takke ham, og det gjøres jo definitivt enten ved å tenne et lys, eller plassere en blomst foran slottet sammen med et kort, eller kanskje legge ut et lite bilde eller en liten tekst I et sosialt medium, eller bare offre ham noen tanker, eller komme med en liten hilsen på radioen.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt overfor alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist til folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe I dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han menneskelighet og vidsyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samle seg vanlig da, og prøvde å holde dem sammen. Det det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt og det han har gjort og den han har vært I.
9: Han har stått I kriser for landet vårt, store kriser og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.